0: wato madalla an gaida Fainusa Balarabe sababa tare da Fatima Tasallana Bulisi Bako a cikin shirin mace mai neman aljanna da yazo muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mita 97.3 Zanguna FM da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da fatan kuma Allah ya ba mu albarkacin abin da muka saurara sai a tara wani makon da misalin karfe 3 muna tafi a cikin wani sabon shirin agogon mu ke nuni da karfe 4 saura minti 1 da misalin karfe 4 din zamu leka sashen labarai da lamuran yau da kullum domin kawo muku labarai cikin harshen turanci mai taken Rama Comprehensive News da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.
1: Ni ta 97.3